0: izindaba zinanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
1: Ezihamba phambili ngaleli hora ayaqhubeka.

Alright, jamani ke sikhathi imizuzu yaphana ke yashaya mihlanu ke imizuzu esele ngaphambi kokuba naphana ke nje ihora le shumi nomuvu umsakazo inanda at 0.4 FM short division asuka laphana kube khala kamnandi umfana laphana ke ethi-ke usebenzela umculo laphana ke khala ngayo laphana ke insizwa ke inkosi yamagcuka wami insizwa ingasekho emhlabeni esiyohlale njalo siyikhumbula ikakhulukazi ngamagalelo ayakhona la emsakazweni inanda at 0.4 FM nomi kanjani manibumbana nje ihora le shumi nomuvu ngiphethe laphana ke insizwa yenwele madodha.

0: Alright, mnathi ingoma lapha bathi ke umshizane noma umshizane ke ngokuthi umbiza kanjani omunye ngasho ukuthi umshizane noma umshizana lapha ke usinika ke leyo ngoma ke mnandi namhlanje uthi lapha ke ngavele ke ngadumala madoda mnandi ingoma lapha sibheke lapha ke kubombaneni kwehora leshumi nambili umsakazo yinanda 3.4 FM lapha kumhla ka 9 hayibo umhla ka 22 ku-August 2026 uyokhumbula ukuthi masikhuluma ngalenyanga sikhuluma ngenyanga esuke ibaluleke kakhulu ngoba lapha ke umhla ka 9 ku-August kunyaka 1970 kunyaka 1956 ila khona ke besifazana imbokodo yase South Africa lapha ke yali inkanisa ke lapha ke endlini zo Union Building lapha ke nje ezindlini zombuso ke Pitoli bayolwisana ke nokuphathwa kwamapasi ke okwakumthetho ke owawuphikiswa owawuphathiswe ke uyena kuhulumeni ke ababe khona babesekhaleni ngaleso sikhathi no Rahima Musa no Sophia Williams nokho kusaphila ke lo miya okay yo madoda yayihlanganise ke inhlanga ke zahlukahlukene mawubheka ke leyamashi leyana ke kwakukhona ke abantsundu amandiya njalo njalo kanjalo ke nabamhlophe ha so sokupheleka iminyaka ngithi ke eyu 70 iseloku ke leyamashi ke uSophie awu madoda uSophia Williams usaphila awu madoda awu madoda ya kulungile ake siye laphona ke kumfowethu laphona ke usamajobe esobona ukuthi ngabe ke kwenzakalani ezweni ke sakhile namhlanje usekhona kumfowethu usengaphakathi
1: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole
2: Ezamba phambili ngalele hora ungqongqoshe wakakhokda ugcizelela ukuthi abantu bavotela abantu ababe